0: pura e cristalina, a água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo, na ipyo, sankulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners, ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino, kubuka muno ntete, kuenda kubeira, kubuka kumanika, mpaka munzinda obeira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinda longe fish na Space Liners, sipintu kutipisa ntima tayo. Gulani tikiti anu mankasa, mbuto ningana isi. Kubeira, pashteshi ya Correios de Moçambique, kisa cha makinino, penu sebezisa nintokozo wa manja, wa usere unomwe, ubozi usere, utanhatu, disongombe, uwiri. Muno ntete, pakruzamento Zambia, penu matema, ntokozo wa manja ndi usere unomwe, unai ufemba, usere usere, utatu uwiri, ubozi. Kushimoyo, pashteshi ya madrinya, sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unai, usere usere, uwiri, upemba, disongombe, upemba, usere. Penu na nkontokozi ni usere utanhatu, unai usere, utatu disongombe, ubozi utatu, upemba. Space Liners, ukomiku wanu, ndindindu watu.

0: Oda mfumo. Oda mfumo.
1: Chimera. Nima sangalara nika kuona chimera.
0: Ehi.
1: Chifuka chuoleka kumwa.
0: Inero ndidareka.
1: Namba kutima sondo zwirizi.
0: Ehi ya.
1: Waleka kumwa.
0: Inenda nda kumulangu. Nanga siri masiku wano.
1: Sondo zwirizi. Waleka kumwa.
0: Ehi.
1: Tawi sinani makuona nika kumana nao. Watenga bachi. Wega pamutu mchombo poyera
0: kwefera
1: usimbe sesa zola mkula chimera
0: ineo kuna mfumu mwili buino so
1: mwili buino buino
0: ineo nakupala sani ufuno zwa zainu
1: na mbili unaenda kwa mbili unakafika ziko la antabuino
0: antabuino kumineko
1: kashiputikiza mwili Terra de Boisente.
0: Terra de Boisente.
1: E não ia ficar com o meu povo, né?
0: Não ia comer com o cunhanja.
1: Cabeça de maio, cunhugunho.
0: Ei, já. Mamuru. Ei. Pula na rabo.
1: Ei. E não ia ficar com a noca.
0: Ainda com a neca.
1: Ei.
0: Mugona. Ainda pira uma história aí, né?
1: Ei.
0: As maias da Adarim Camana. Camana gaja. Adarapa Samoni. Ama guri sam story muja.
1: Ei.
0: Caribou, família. Ndiye kama funa kuri sweet. Yeah. Karibu ufame. Mai ya jada ni wadeno lupanji. Auri tindi zima. Siri kukulira. Yolibu ufame. Tithia. Azakara libu. Akupata mwani kume yolibu ufame. Siri kupata. Siri kukula.
1: Ndiye inundo ni sopungo. Ntayo mwe.
0: Ndango leka kumu mwana davu mvuliko kulira. Auri siri kukulira. Nda uzaruri mkulira. Mawa. Azafame. Mnduina ata mpata mwani.
1: Kulanga mwana.
0: Kumaku. Sono upali ponso kapita. Akupa samoni. Mwana wa mkulu chiani akupa samoni. Basa lizi jono rumwa ni zira kuti.
1: Koma ino yama kufunsana urima jokera kuti.
0: Ine yama ndifunsa.
1: Ine yama urima jokera kuti.
0: Ine yama na jokera kukati kukati kwa dziko.
1: Akatire kusangala na namu.
0: Sangala la auri basi ito joncho kuma banji. Kuta nte mwemo kwenye ini. Auri kaliratu kukunu.
1: Joku kazikira ni mwoku ni chiani. Kifoti inu yomda apitile ulendu kakule chiti. Ndiye mtu kwangu kupatani mwoni kukuta nukikara pumpano. Chimera.
0: Auri na yomba si nipunzireza kumwema.
1: Pata chivuwa ada kuimbira. Kumena kuhuti kumene uwa. Kusakwatire. Ndiye mwende enda kwa njivu.
0: Kumene uonda. Ande enda mwene kuma enda apesa kambeta nditu. Ambira dafuna urabu.
1: Chimera.
0: Ya ndiwe na dafuna urabu.
1: Mai, nako ndani, amari amuna angapira kunchitu.
0: Ya.
1: Ndiye uapira kunchitu, ukapeza mbeta. Mbeta ya chiani. Kifuwe suda pira munga di mbeta hii. Uda pira munga di mungu, uwa watira. Wasiangazi kunyumba ndi wana. Ndiye uwe kupira kukwe zirema kata zirema kata banyo.
0: Amfumu. Mwe ndatu, kuni, uma zoku uudzu buka wala mina mbuja ni mjira, uma kalubu.
1: Chofuna urinu kuhuza.
0: Umbujo wabanchi.
1: Uzimwe sisi kudiwa ku, anadi ugendra, zengu sari asagua fumbula.
0: Ndiyo kuhani,
1: ukagua pansi na pansi bunge, usamari kuli bema, mifuani zangu amarani kodi.
0: Ya,
1: kwa yenda kuma police. Kwa yenda ukayenda uzika chida ulemu. Fua, mene muna yenda mu muna chida bunge zaidi. Sano kodi, mabuera buino,
0: Ulamfumu. Nifuna munhu ngaende waja kunyumba upite kumweko sukaja ukabwerere ninja umango vurika ninja ulike udini kajere kumba
1: okay chabwino waja kunyumba masana kumathu nkupira kwa mzako mimba iri ndunu kujaso basi kujera rusa
0: Muna mwaja kupata
1: unafuna kajero rusa
0: muna mwaja kupata rabu ino jana
1: unafuna kajero rusa ama nena nakuta
0: takwana kulibe takwana kulibe tulipo
1: ama nena kuta chabwire nde kodi waenda nikubwera ne mabvuto wako tasangalala ndito
0: hayi nenda bwira bwino
1: hayi nipira
0: ndito ndizo

Inde penango pense mbuyo mundalawa kuti Disportive munotete koma ndikafuna leo adese Association Disportive kushingale yamulero lino ikupikisana na manje football club ya kumweko kushiuta Basta lazima sanze ya kampira kukufika ni kushikara mwini mshutu ya radio Mozambique munotete Zani kuti mipikisano ya mpira ntemba anti campionato recreativo Inde campionato recreativo da cidade de tete Zikula tu mpikisano mpira wa ntemba wa nzinda uno tete Nzwezo wa chikumi na wa chitata Terceira jornada Terceira ne koma decima terceira jornada Campionato recreativo Dimmi a kutoma Zani kuti lerulino kuna mipikisano ya mpira mwiku Shitika Takuzani kuti nzwezo mwe wachikumi na wachitantatu kundimi ya kutomayu ya ui mpikisano wa mpira Mpikisano wa mpira wa ntemba wa nzinda unu wa tete Décima terceira jornada da primeira volta do campeonato recreativo Da cidade de tete Lerolino zani kuti Mweko kutambula mpira la campeonato

0: Nzizi wakona ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende mbubundo Jofres kumina bozo umasiku 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Dizis longe funa buresa mpangwa za Chiguagua.
2: Resumo das notícias da província leitura de Orlando Cananecas. O rei do povo Chewa exorta as lideranças comunitárias a lutar contra as uniões prematuras. Gawaunde fez a exortação na mensagem por ocasião da cerimônia Kulamba, que teve lugar este sábado em Katete, na República da Zâmbia, lida pelo seu representante. Por outro lado, Gawaunde apela à união do seu povo em todas as regiões onde residem, que, segundo suas palavras, a unidade de um povo eleva cada vez mais os valores do mundo. O diretor do gabinete do governador de Tete afirma que a participação da província nos festivais culturais da região austral demonstra o comprometimento do governo na valorização da identidade dos povos. Salifu Amati fez o pronunciamento este sábado em Katete, na República da Zâmbia, onde uma delegação de Tete participou na cerimônia cultural tradicional Kulamba, que exalta a cultura do povo Chewa. Amati sublinhou que a cerimônia Kulamba fortalece os laços dos povos falantes do Chewa e a preservação da sua cultura e a reafirmação dos valores comuns. Diversas confissões e líderes religiosos estão aderidos ao movimento Moçambique Primeiro na província de Tete, criado no país desde o ano passado. Trata-se de uma coletividade religiosa que pretende unir as várias confissões religiosas para melhor levar a cabo o objetivo comum. A adesão massiva ao movimento Moçambique Primeiro foi revelada esta quarta-feira pelo coordenador provincial durante a cerimônia da oração pela paz realizada na cidade de Tete. Mais de 400 profissionais, entre licenciados e mestres, foram lançados ao mercado do trabalho este sábado na cidade de Tete pela Universidade Católica de Moçambique. Os graduados são provenientes de diversas áreas de formação, com destaque para mineralogia, direito, economia e gestão, além de cursos ligados à psicopedagogia. Na ocasião, os recém-graduados afirmaram estar preparados para aplicar os conhecimentos científicos adquiridos ao longo da sua formação, contribuindo para a superação dos desafios que condicionam o desenvolvimento socioeconômico no país. Por seu turno, a secretária de Estado em Tete, Cristina Mafumo, considerou os graduados uma ferramenta indispensável para o funcionamento eficiente da máquina administrativa e para a melhoria da prestação de serviços à população. Era o resumo das notícias da província.
3: Na zonganizatu zanchibatizo nchinyungwa enizu erengandine Armando Kembo. Mkulu wa Chewa alikukumbira kuti wantu wa nchimidzi bzifunikana kuti abzere ashisiya nsambo wa kumbaloza wana wawo uko Magole kadashepa. Gawaundi adalewa mafala ya mweya ku Zambia pamwe akaonekera ku nsinda wa Kulamba, nsinda wa wantu wa mwendo wa mbalale wa Chewa. Mkulu wa Shipinda Shantongi wa nchigawo Shatete alikulewa kuti Mosambiki aliwa kuzipereka kuti aonekere ku mimwambo ya mwendi imba shitidwa ninga omwe wa shitidwa uko wa wantu ambalale wa Chewa wa Kulamba. Alewa mafala ya mweya Salifu Amadi pomwe adati Mosambiki ni ule omwe ndi ambafuna kugwirizana na madziko ya nango. Mbali za kusiana siana za wantu omwendo alikutsogolo kwa mapemphero alikuti movimento Mosambiki Primero ni njira ya kutoma yomwe ndiyo njakufunikana kuti tsogozedwe pakoda kuti Mosambiki pakutoma ni njira yomwe ndiyo njakufuna kutumbiza makalidwe ya bwino ya Mosambiki na mbomba yashe kuti shituko koshete kutsogolo pakutoma ni mtendere. Wantu wa mwendo wa mposa madzana manayi wa mapfunzire ya kusiana siana ya badzaulu adayambuka kumpepete kwa nzingo na malayu makamaka pansiku ya malinkuma mwuzindo kuro kwa Tete na wa Universidade Katolika de Mosambiki ni wa mapfunziro ya uluso la kusiana siana wa mwendo ali kuyenda kwa kwiza mabasa ya shituku kwa shadziko lino. Mpamvu za umangi za munseu ziri kutimizira njira yomwe ndiyo njakuyeruza omwe ndiwo ali kufamba na makapupa munseu kuti alike kumbadzaza pakapupa pakunyemura wanthu ndipo ali kuti ibzi bzingabwerese bvuthu pakamaka ngozi ya panseu pakuona kuti kapupa ambanyemura wanthu awiri sikuti anayi. wanthu omwe ndiwo wakumakanga wakupausa bzulu makumano omwe na bzisere kanati kumwa madzi abwino bzense ni thangwe kuti mishera nja kushepa napo pana basa lomwe ndilo lilifuna kuti lipatidwe kuti atimizire mishera ya madzi akumwayo. Izi ndizo zikhali nkhani za mchigwatizo mchinyumbwe.
4: Nazi nkhani mwachidule mchinyanja usiku unakupatsirani ndine Efrem Tedown. Mfumu yaje wayapemphatsa goleri mmidzi kuti achilimike pa nkhondo yothana ndi mchitidwe olowetsa mbanja na chichepere. Gawawundi waperekape mphori pa mwambo wakulamba umene wachitika loyirukali mboma la Katete mdziko la Zambia kuzolera muthenga umene unawerengedwa ndi nthumwi yake. Mkulu ofesi ya bwana mkubwa wa chigawo cha Tete watsimikiza kuti kukhala nawo pa zochitika zachikhalidwe kumwera kwa Afrika kumene chigawochi chachita kukuonetsa kudzipereka kumene boma lili nako polimbikitsa ndi kupititsa patsogolo miyambo ndi chikhalidwe cha anthu. Salifu Amadi amalankhula izi loyirukali mboma la Katete mdziko la Zambia kumene gulu lochokera mchigawo cha Tete lakhala nawo pa mwambo wa chikhalidwe wa kulamba umene umakweza miyambi ndi chikhalidwe cha mtundu wa achewa. Azipembedzo osiyanasiyana akulowa mwa unyinji mgulu limene likutchedwa Mosambiki Primero kaya kuti Mosambiki poyamba mchigawo cha Tete limene lakhazikitsidwa chaka chathachi mdziko muno. Ndi gulu limene likusonkhanitsa pamodzi azipembedzo amene ali ndi cholinga chimodzi. Akatswiri osiyanasiyana oposa 400 amaliza maphunziro awo osiyanasiyana apamwamba ndipo ayikidwa pa msika wa ntchito loyerukali mu mzinda wa Tete amene amaphunzira kusukulu yapamwamba yodzika ndi kuti Universidade Católica de Mosambiki. Awa ndomwe amaliza maphunziro kumbali zosiyanasiyana pa zina mwa izo za migodi, malamulo, za chuma ndi zina. Nkhani mwachidule mchinyanja usiku uno ndi zomwezi.
0: Mbambalabala kufa mphangwa za chipitikizi, chinyungwe, chinyanja, mbizikala za chigwagwa, za nchisena ya kuzilonga ndine Inoke Konsejo. Rei wa dzinze ya chewa, apempha tsogoleri ampisa, abulukire pa makanizo kutimbana na nsambo kupatira tolo peno kupita mbanja kwa anapiana. Gawawundi alonga mafulanewa pansembe ya kulamba idachitwa ku Katete dziko ya Zambia dzulo sabodu. Mkulu wa pfukwe ya guvernadora muno provincia ya Tete alonga kuti madzoma anachitwa mkata wa madziko a kunterero kwa Afrika popangiza kuperekeka kwa utongi tiro kupasa khodzo makhaliro achachombo. Mafalawa mbasalifu Amad alonga kuti dzulo sabudu ku Katete dziko ya Zambia yachitika dzoma ya anzathu agule twera kuonesa tsenzo inachitwa na dzinza ya achewa. Maigreja pabodzi na tsukulira maigreja ndiwo twanabulukira pa makanizo a Mosambiki Primero muno mprovincia ya Tete maganizo dakhazikiswa chaka chidamala. Analongwa ndi mabasa kufuna kuphataniza magreja akusiyanasiyana toera kusaka dzambukiro ya makhaliro adidi mkati mwa dzikwino ya Mosambiki. Anthu akukwana madzana manayi ndiwo adamalisa kozi ya mabuku apadzulu ku Universidade Católica de Mosambiki muno mprovincia ya Tete dzulo sabudu. Awa analongwa afunsa luso ya padzulu ya kufuna kupatisa basa udido paso mataka ntemo utambiriko mfuma za mpisa kupataniza tuna kufunsa nzeru za anthu. Izi zikhali mphangwa za nchisena nchigwagwa. Mabaramala kufa mphangwa za nchisena, za nchipitikizi, za nchinyungwe na za nchinyanja. Manukiro manana patiswa basa panta Radio Mosambiki ya Mono Ntete. Ife tu tifungule mitokodzi, tukwanisi kucheza na imwa purutani, muna kumanika mbudu za usena siyana. Ntokodzi atu lero ndi usere unomwe, ubodzi usere, unomwe pemba, utatu unomwe unai. Nchipitikizi ndi oito set, zoito, stende inof, trinta set, kwatru. Kwento kutukwanisi kucheza, tive kuti kumakwasa mapita tani kungachena mwana chitanji.